家で会うにむい。我れましれうまぐ、山路えらやおれいれで。到别路哎呀呀，呀嘛到铺路哎呀呀，修来啦，嘛是命啊，为何应该拿来要伢嘿？这命应该小弟，拿我干。